Ya, tapi kong avi ano tahu hozo inotip di ton si sam nga pada no ngoro ta di. Tadi kanu vago mamahi sa ginavom kinango tahu po vago hozo inotip di ton si sam nga pada. Namot pa impasi kadi Robert Vincent tu ay no no dizi kay kadi Rose Maguloy pagun sa bakandasan kadi Jonis Lajungin. Hozo nga vi inotip di ton si sam nga pada.

Libre ko nga vi, duvo po, hosaw ko ni ko pamupusan do. Kasi himbahan do to ko, dong subab, tadaw, kaiso, ko po na mapat itibuhan ko si Zam, duvo nga ibu, duvo nga pramanom. Mitya, hosaw, mantadi, morin kinchaw,

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 tong podminit ang suwap id paguntoko iti na Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.